0: Sunt-ia sile mără, le sunt-ia socră vără, le zunșe cam sără, și la posati la toamnă.
1: En 1952 dirige Candilejas, una de sus últimas películas, y compone para ella una de las melodías más bellas del cine.